0: Hello, Lea je.
1: Bok, Lea.
0: Jel stigneš doći do studija, trebala bi te nešto.

0: mislim da ne bi to bilo tako da nisu i koleginice tome doprinijele. Sad da ih možda i ne izdvajamo sve, ali evo, konkretno sestre Savić i golmanka Dubljević i mislim generalno Tešović na lijevom krilu i
1: kompaktne kao tim.
0: Tako je, to je ono što u stvari je i razlog zašto su one dogurale dokle su dogurale, što su stvarno, znam provjereno da je u timu jedna izvanredna atmosfera i da se planski i radilo sa tom selekcijom i da ništa nije prepušteno slučaju, nego da taj rezultat apsolutno nije slučajan. I pored vrhunskog izvanrednog rezultata, činjenica je da su i na tom prvenstvu falile još i dvije veoma bitne igračice za tu selekciju.
2: Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je treće mjesto. Time su joj pripali i presudni bodovi pa se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u judovu.
3: Vedrana, uz čestitke za još jedan uspjeh, je li bilo teško, kakve su bile suparnice i koliko je bila jaka konkurencija?
4: Prije svega želim da se zahvalim Opštini Kotor, Portu Montenegru i ostalim sponzorima koji su mi omogućili da uopšte idem i na takve turnire i da imam takve pripreme. Što se tiče turnira, nažalost, u prvu borbu sam imala, izgubila od predstavnice Italije. Ta borba je bila jako teška i konkurencija je bila mnogo, mnogo jaka, ali dobila sam drugu šansu. Tačnije, radila sam repesaž i znala sam da moram da iskoristim maksimalno to. I poslije toga sam radila borbu sa predstavnicom Belgije. Nju sam dobila na kazne zato što sam znala da sam mnogo spremnija i da mogu sa svojim napadima da izdominiram tu borbu. Nakon toga sam imala predstavnicu Bjelorusije koja je također izvanredan borac i u borbi za treće mjesto sam imala predstavnicu Turske. To je bio jako težak meč i ovaj Evropski kup je bio odličan test za provjeru moje forme jer nam stiže Evropsko prvenstvo i mi smo predstavnici, tako da mi smo domaćini, tako da želim da tamo izvučem svoj maksimum.
3: Protiv koga je bilo najteže?
4: Najteži meč je bio protiv predstavnice Turske, tačnije za treće mjesto. Definitivno bio najteži meč.
3: Ono što je najbitnije, osvojila si presudne bodove potrebne da bi bila učesnica Evropskog prvenstva.
4: Jeste, jeste, tako je. I nakon tog Evropskog prvenstva imamo Evropski kup u Podgorici i ako tu ostvarim neki dobar rezultat, također ću učestvovati i na svjetskom prvenstvu koji se održava u Taškentu.
3: Često si u kampovima u Sloveniji, Italiji, Austriji. Koliko je sve to naporno i na čemu posebno radiš?
4: Pa, često idemo na kampove i stalno sam u Sloveniji, tamo inače treniram u Celju i tamo se osjećam predobro zbog toga što jednostavno tamo samo treniram, spavam, jedem i to je to. Jedino na to imam fokus, tako da mi to mnogo znači. A što se tiče kampova Austrija, Italija, to je odlično jer tamo vidim svoje protivnice i već sam s nekim curama radila koje sutra ću vidjeti na takmičenje i tako. I nas tamo opuštam i jednostavno isprobam nove tehnike, fokusiram se na neke greške da ispravimo i tako.
3: Ko su tvoji treneri na kampovima?
4: Pa moj trener je Marijan Fabian iz Slovenije, a što se tiče Crne Gore, Maja Vicković i Stevo Knežević.
3: Obaveze za naredni period?
4: U narednom periodu me, kao što ste rekli, očekuje Evropsko prvenstvo od 3. do 5. septembra. Nakon toga 3. i 4. oktobar imamo Evropski kup u Podgorici i ako uzem bodove, očekuje nas svjetsko prvenstvo u Taškentu.
3: Vedrana Praščević je 2023. godine bila najbolja sportistkinja Kotora.
2: Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 12. august. Slušajte nas i sutra od 10 sati.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem po mom mišljenju.
2: Dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Izvolite, u programu ste.
3: Mene zanima da li neko provjerava ispred prodavnica radnji samoposluga, drži se voda za piće na sunce na 40 stepeni i da li je ta voda onda ispravna za piće?
2: Jeste li se raspitivali, da kažem, detaljnije ili negdje?
3: Jesam, niko mi kao odgovor kaže to tako, valjda nema, ne mogu drugačije.
2: Tako se skladištira. Ono,
3: ali vidim ponekad kad kupim da ta voda malo ima neki drugačiji miris.
2: Dobro. Hvala vam što ste nas pozvali.
3: Da li to tako treba?
2: Hvala vam što ste nas pozvali. Pozdrav. 11 sati i 13 minuta. Nastavljamo dalje emisija Gradivi u toku.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: U uvodnom dijelu svog izlaganja dr. Oliver Subotić kaže da imamo problem kada se govori generalno o ličnostima koje su zadužile civilizaciju nekim svojim doprinosom, a to je da obično upadnemo u zamku da ih posmatramo izolovano, van istorijskog i porodičnog konteksta.
1: Gledamo ih kao neku samorazumljivu monadu, kao nekakav prosto samo svojim pojavu, i to nije to. Nije dobro zato što ne postoji slučaj u istoriji da je neka osoba se jednostavno odnekud pojavila, nijedkuda i da je postala to što je bila, a da na to nije bilo raznih uticaja. Nikola Tesla je karakterističan slučaj, vidjet ćete kasnije zašto. Ali jako zanimljivo da upravo kada je on u pitanju, veliki broj ljudi iz nekog razloga, verovatno stoga što su njegovi intelektualni potencijali bili van serijski, smatra da je on nešto što je samoniklo na neki način i tako je li upada u tu klopku redukcionizma kada je u pitanju posmatranje njegove ličnosti. Ja sam sreo dosta ljudi, čak i svoje bliže okoline, znam neke ljude koji su ozbiljni intelektualci. No sam jednu recimo osobu koja je tako, kako kažemo, i u akademskom smislu, a i u svakom drugom, zaista bila intelektualno obdarena, koja je jednom prilikom je rekla da ona smatra da je on sa neke druge planete, zapravo, jedno biće i tako. Najozbiljnije mi to rekla. I onda, znate kako, to može delovati pomalo simpatično kada čujete tako nekim krugovima koji su uži, ali kada se skupi grupa intelektualaca, kao što imamo u Srbiji sada problem, recimo u zadnjih 20 godina, ljudi sa doktorskim titulama, koji su tako i koji ozbiljno, pazite, prave jedan religijski kult oko Nikole Tesle, on ga posmatruje kao božanstvo, to već postaje ozbiljan problem za njih. Ne moramo da vratimo stvari u istorijske okvire, da govorimo na jedan objektivan način, istorijski utemeljen, činjenično utemeljen, tako, na dostupnim izvorima, i da sagledamo Nikolu Teslu u jednoj istorijskoj perspektivi, a nigde bolje nećemo to naći nego njegovo porodično okruženje koje će nam dati dosta odgovora na pitanje njegove ličnosti, koja je jako slojevita, pazite.

0: Kada se pominje Teslino porodično okruženje, u sekularnom okruženju obično ćemo čuti prvo da je njegov otac, sveštenik, htio da ga upiše na bogosloviju, ali da je Nikola htio nauku, što je tačan podatak, kako kaže Subotić. Ono što se dodaje on previđa je prije svega motiv zašto je Nikolin otac to želio u samom početku, a i kasnije određene stvari koje su vezane za uticaj njegovog oca za naučni razvoj.
1: Ajde prvo da kažemo zašto je Milutin Tesla želeo da upiše svog genijalnog sina Nikolu u bogosloviju. Na prvom mjestu istaknimo da je to trebao da bude Danilo. Danilo je bio predviđen da upiše bogosloviju, stariji brat, koji je, kao što znate, tragično nastradao u jednom događaju koji Nikola Tesla nije dovoljno detaljno objasnio. Znamo samo da je za Danilovu smrt u detinjstvu bio kriv neki konj arapskog porekla, koji je po svoj prilici on dobio kao poklon od nekog turskog paše. To možemo da pronađemo u njegovoj autobiografiji kao podatak i iz jednog pisma koji on tako negdje pred drugi svjetski rat šalje turskom konzulu u New Yorku. Te podatke tu nalazimo i Danilo je zapravo bio predviđen da ide u bogosloviju. Kao je to nastavnik loze, svještenički i tako da. I onda šta se desilo? Kada je Danilo tragično, ili tako, izgubio život, prota Milutin je na svaki mogući način želeo da svog mlađeg sina Nikolu sačuva. To je roditeljska briga, pasite, ko to ne razume, mislim, on ne može ništa drugo da razume. I onda je on smatrao zapravo da bi tehničke nauke za njega bile naporne. I onda je on rekao, eto, ako iz Danilo zapravo nije otišao u bogosloviju, neka ide Nikola, to je prilike bila neka ideja. Ali ne samo to. Ne samo to. Dakle, ne samo želje da se nastavi sveštenička loza, ne samo težnja da se sačuva zdravlje svog mlađeg sina, koji je inače od djetinjstva bio jako krhke građe. Vi znate da je on već po rođenju, faktički, istog dana kršten. Nisam znao da će da preživi. Jer su roditelji prema njemu uvijek bili tako popustljivi. Postoji još jedan razlog. Naime, Nikola Tesla je u djetinjstvu više puta dolazio u situacije koje su mogli da ga koštaju života. Iako nestrašno dete. I svaki put bi bio na jedan vrlo čudan, da ne kažemo čudestan način, izbavljen. To bi bilo, pazite, raznih situacija. To možemo da nađemo u mnogim člancima o njemu i o njegovim samim svjedočanstvima. Bilo je tu nekih komičnih scena, se razumemo, recimo, kad je upao u neki ogroman sud sa mlekom. Možete misliti kako majka reagovala, kako je prošao posle toga. Ali ima i ozbiljnih situacija, pazite, da je njegov život zaista bio ugrožen. I onda bi, kažem, bio izbavljen na jedan ovako čudesan način. Očigledno je desnica gospodnja čuvala dete, ali Milutin je smatrao da njega Bog čuva za veliku crkvenu službu. I onda kad bi se tako nešto desilo, Milutin bi rekao, evo, vidite, ovo je čudo. Njega Bog čuva da bude mitropolit, možda čak i patrijarh. To je bila njegova zapravo percepcija. Bog je zaista čuvao to dete, nestašno. Ali je imao neki drugi plan za njega. Dakle, moramo znati motivaciju Milutina Tesla, zašto je on imao tu želju. Prosto to je jedna očinska želja bila i ništa u tome nije bilo loše. Ali, ono što je jako važno, što ćemo sada vidjeti, što ćemo rijetko gdje da nađemo u nekim, ajde da pokažemo, kritičkim napisima kada je reč o ulozi tog porodičnog okruženja njega, jeste da je upravo njegov otac, pravoslavni sveštenik, Milutin Tesla, bio taj koji mu je bio prvi uzor. Obratite pažnju, Milutin Tesla je bio sveštenik van serijskog kola. Enciklopedista, erudita, poliglota. Znamo da je znao sigurno dva strana jezika, su to bili italijanski i nemački, verovatno i nešto pored toga. Čovjek enciklopedijskog obima znanja, tipičan polihistor, tipičan. Znači, njegova biblioteka, kućina iz koje na kraju krajeva mali Nikola prva znanja opijao, bila je ogromna i za današnje pojmove. I pritom čovjek vanrednih mentalnih kapaciteta. On je znao, prema samom svjedočanstvu Nikole Tesle, čitave klasike na pamet. Kažu da je Schillerova i Goethova djela jednostavno na pamet izgovarao, bez potrebe uopšte da konsultuje literaturu i govorio je da ukoliko bi neka od klasika, od klasičnih dijela bila izgubljena, da bi on mogao da ih rekonstruiše iz svoje glave. I, što je jako važno, bio je to prvi čovjek koji je izvršio mentalnu stimulaciju kod svoje dece. Dakle, kod svog genijalnog sina Nikole. Malo čas smo čuli da je on naslijedio genijalnost od majke, dakle, biološki potencijal genijalnosti je naslijedio od Mandića, majke koja je, vidjet ćemo kasnije, bila neverovatna žena. Međutim, taj biološki potencijal genijalnosti Milutin Tesla je stimulisao posebnim vežbama. Obratite pažnju, to je, dakle, druga polovina 19. veka. U to vrijeme imate jednog pravoslavnog sveštenika koji radi sa svojom decom određene vežbe, matematičko-logičke, vežbe asocijacije, pogađanja, memorije i na taj način stimuliše njihov intelekt. Prosto u to vrijeme. Vi danas imate tih škola koje su popularne, ne znam sad Montessori, šta još imate ostalo. Tada ste imali jednog sveštenika u vojnoj krajini koji to radi sa svojom decom po svom metodu. Je genijalan čovjek, apsolutno. Strateg u pogledu obrazovanja svoje dece. I ta stvar se često previđa. To mora da se kaže, sam Nikola Tesla u svojoj autobiografiji to ističe i to je jako važno naglasiti.

0: Nikola Tesla u jednom trenutku bio je odlučio da posluša očev savjet i da upiše bogoslovski fakultet. Međutim, razbolio se od kolere i tada kada ga je otac pitao hoće li ozdraviti, Nikola je rekao: "Hoću ako me upišeš na fakultet tehničkih nauka." Tako se i desilo. Kada je ozdravio, otac ga je upisao na Politehničku akademiju u Gracu, jednu od najboljih tehničkih škola u Europi u to vrijeme. Dakle, otac je taj koji Nikolu upisuje na fakultet i obezbjeđuje mu stipendiju, a kada on dolazi u krizu, podstiče ga da nastavi studije, ali ovog puta u Pragu.
1: Nikola Tesla u svojoj autobiografiji navodi da je imao sa ocem, kao i svi mi na kraju krajeva, i generacijskih sukoba i raznim liženjom mišljenjima, to je sasvim normalno. Ali on pre svega ističe da je njegov otac bio, kako on kaže, istinski prirodni filosof, što će reći naučenjak, čovjek velikog znanja. Jako važno istaći, prvi put Tesla čuje za fenomen elektriciteta, verovali li ne, od svog oca. Kaže, jednom prilikom kada je tako, on da li se igrao sa nekim mačorom svojim ili neka bila igra, je pravio varnice, jedna je otac mu rekao, pa to nije ništa drugo od elektriciteta. To ćeš vidjeti, kaže, u šumi. Kaže, nekad kada je grljavina, pa ćeš vidjeti neke kao fenomene, vrlo slično tome. Dakle, on je prvi čovjek koji ga je negdje, tako kažemo, zainteresovao za sam termin, pojam elektriciteta, koji će biti, pazite, suštinski pojam kojim će se on kasnije baviti. I Tesla kaže da je tek tokom boravka u Budimpešti, kada je počeo da radi kao inženjer, kasnije, shvatio koliko su žrtvu podijeli njegovi otac i majka za njegovo školovanje i studiranje. A na nadgrobnom spomeniku svom ocu dao je da se uklešu sljedeće reči: "Mojem dobromu ocu." To dovoljno govori, dakle, šta je on mislio svom ocu, i kažem koliki je doprinos njegovog oca bio kada je reč i o njegovom školovanju, kažem je naučnom pogledu na svijet, budući da je se znanjem prvo napajao iz očeve biblioteke i da je prvi primjer i elokvencije i enciklopedijskog obima znanja ima u svom ocu.
2: Ljetnje priče.

0: Nikolina majka, rodom Mandić, bila je nepismena žena, ali je na Nikolu imala još veći uticaj nego njegov otac.
1: U odnosu prema Nikoli, majka je bila mekša. I najverovatnije da je ona bila prva koja je na oca uticala da se prihvati taj poziv da Nikola upiše tehničke nauke. E sad, zašto je majka važna također? Pa umrovala je ona osoba koja je otrgla genijalnog sina od kockarske strasti. I mi imamo dva izveštaja o tom događaju. Jedan izveštaj daje John O'Neill u prvoj biografiji Nikole Tesla, koja je izašla posle Teslane smrti. Nju Tesla nikad nije autorizovao, da se razumemo, ali John O'Neill poznavao Nikolu Teslu. Možemo da kažemo da je ta knjiga u velikoj meri autentična. A druga potiče iz jednog intervjua iz 1921. godine koju Tesla daje. I vjerovatno da je taj drugi izveštaj autentični. Razlikuju se detalje. Ja ću reći suštinu oba izveštaja. Dakle, on je podstaknut tom kockarskom strašću, jednom trenutku ušao u kuću i počeo da prevrće stvari, da traži po kući pare. Onda je majka ušla, videla šta radi i onda je ona uzela neki zavežljaj novca koji je kod sebe imala. I izvukla i rekla, evo ti sine, ovo je zadnje što imamo novca u kući. Uzmi, kaže, što pre potrošiš to sve što imamo, pre će se odvikneš od tog zla. I njega je to jako pogodilo. Ova dva izveštaja se razlikuju u detaljima. Kažem, u jednom izveštaju se govori da je on prokockao taj novac. Pa se vratio, pa nije znao kako kući majice se vrati i od tog dana više nije kockao. A drugi izveštaj govori na jedan drugačiji način da on nije prokockao taj novac, ali u svakom slučaju majčin gest ga je pogodio i posle tog trenutka jednostavno on se kocki nikad nije vratio. Vidimo ulogu i oca i majke koja je suštinska u njegovom životu. Mislim da nije bilo toga, on bi možda bio neki poznati kockar u austrijskim kafanama. Tako bi završio zapravo svoju priču. A evo, porodica je bila ta koja je imala ključni uticaj da to krene putem kojim treba.
0: Kako naglašava dr. Subotić, još jedna ličnost u porodičnom okruženju Nikole Tesle bio je njegov ujak, sveštenik Petar Mandić, koji se nakon smrti supruge i djece zamonašio, a kasnije postao mitropolit. Bio je to omiljeni Teslin rođak i čovjek koji ga je zainteresovao za nauku.
1: Kada otac umire, ujak, Petar, Pajo, Toma, oni ga stipendiraju, oni mu pronalaze stipendiju. Kasnije, kada Nikola Tesla doživljava prvo veliko iskušenje u Americi, posle kraha zapravo finansijskog njegove firme, ujak je taj koji mu obezbeđuje prvi zajam, što je jako važna stvar. Imamo i drugog ujaka, Paja Mandića, koji je bio vojno lice, bio pukovnik, za koga Tesla nije toliko bio vezan, ali koji je jako značajan za njega, zato što Nikola Tesla dobija zaposlenje u Budimpešti, koja je prva njegova, da kažem, odskočna daska za Ameriku, preko Paja Mandića, ujaka, koji je tim vojničkim vezama dao preporuku za njega kod Ferenca Puškaša. Ferenc Puškaš je bio također, imao je vojni čin, a bio je brat Ivadara Puškaša, mađarskog pronalazača, i tako Tesla dolazi u evropski ogranak Edisonove kompanije u Budimpešti da radi kao inženjer. Dakle, preko ujaka,

0: Ono što je jako važno za ovu temu, kaže Subotić, to je da nemamo samo istorijsku refleksiju i uvid u istorijske činjenice.
1: Nego da vidimo šta to nas kao roditelje zapravo

sve druge u punoći. Ja sad, pre nego sam došao ovde sa svojim prijateljem, advokatom Peđom Savićem, piscem, sam seo dole u Starom gradu, u terasu, i preko puta nas za jednim stolom bila su dva bračna para, pored njih je bilo jedno dete u onim većim kolicima, vidim da je imalo cuclicu, znači tako, ajde da kažemo 2-3 godine. Nema šanse da je to bilo više. Razgovor su vodili međusobno, sve vreme dete u svojim rukama imalo jedan tablet. Je pogled bio zakucan u ekran tog tableta, mi ćemo malo pričati o tom fenomenu ekranokratije u svijetu, ali ovo dajem kao primjer da mi ne bismo imali Teslu i Pupina da su živjeli u takvom okruženju. A ne bi imali priliku da stimulišu svoje mentalne potencijale. Ne bi, pazite, ne bi čak razvili možda ni dinamičku akomodaciju oka. Kažemo nekih bazičnih stvari, idemo dalje. Kako bi se te sinapse formirali u mozgu? Šta bi to bilo ako bi deca bila izložena isključivo uticaju ekrana, ne prirodnom okruženju, ne porodičnom, po porodičnim interakcijama? Milutin Tesla je to znao sredinom 19. veka. Mi danas zapravo prenebregavamo ta znanja koja su jednostavna, se razumemo. Ili, pomenemo drugu stvar, Nikola Tesla je bio četvrto dete svoje porodice, njih je petoro bilo, najmlađa je bila Marica, isto jedna zanimljiva osoba, eto i njen možemo jedan uticaj da nađemo, kažu da je ona bila ta zbog koje je on ostavio cigarete. Jer kao devojčica se razbolela, on je ušao u sobu, bila je jako bolesna, onda je ona njemu rekla kako se osjeća na cigarete, on njoj je rekao, ajde ti ako ozdraviš, ja ću ostaviti cigarete, i tako je bilo. Neće bio čovjek koji drže reč. Eto još jedan uticaj posljednji, ali pazite sad im šta. On je bio četvrto dete u porodici. I sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe do četvrtog deteta, jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Tesla i Pupina pobijen do danas, posle drugog svetskog rata, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrt. I to nas negdje postiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednostni model. Ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanje. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simo Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke nauči da pravda istina uvijek pobeđuje. Da oni uvijek triumfuje, s toga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milosrdan prema drugima, davati drugim. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima koje je kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čoveka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vreme. Mi imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne smije biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za supstrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel? Što taj vrednostni, moralni, jedan vrednostni sistem nije prenet kako treba. Kažem, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice sve te hrišćanske vrline, je iz porodičnog doma povukao. Ima jedno pismo, jako zanimljivo, meni se dopada ta rečenica koja je u tom pismu navedena, kada on šalje svom sestriću Nikoli Trbojeviću pismo 1928. godine, čim se može čak i telegram, ali pismo, preće biti da je pismo, ukoliko me sećanje ne vara, gde on kaže da je danas jako teško naći čoveka

koji bi imao sve tri, kako on kaže, kvalifikacije. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Dakle, ne samo znanje. Ne samo znanje. Gasne komore, nuklearne bombe, to nisu nepismeni neki ljudi napravili. Vrhunski naučnici napravili. Samo znanje. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Tek kako je to lepo okvirno, gdje on to mogu da nađe? U svom domu. Tu je to prvo naučio što to znači.

0: Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.
1: Mali oglasi Radio Kotora.
2: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači 068-738-344.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

babe. Baba stigla u banju. Da mi nije snahe, nikad ne bi viđela igalo. Opa, znači, snaha platila troškove. Nije, no me gurnula ni stepenice. Baba, bili htjela da budeš donor organa. Sinko, ne valjaju više ni meni, a ne drugome. Baba, da znaš da se sutra nećeš probudit, koga bi zvala? Ja, hitnu pomoć. Pričaju dvije babe, pamćenje mi je jako loše. Koliko loše? Što loše? Mala karampana. U Kotoru je u toku humanitarna akcija pod nazivom Pomognimo osobama koje se bave tuđim životima da pronađu svoj. Žali nam se jedan sugrađanin. Kad izgubim glas, popijem jaje. Kad dignem glas, popijem otkaz. Kakav ti je kulturno-zabavni život? Nikakav. Kad sa kulturan, nije mi zabavno. Što je u Kotoru bilo Jugo, toga više nema. Jugo Oceanija, Jugo Petrol, Jugo 45. Ostao je samo vjetar. Otkako u pet smrkava, mi večeramo dva puta. Ispričao sam vic psihijatru. Smije se on i kaže, e, jesi lud. Sve je smiješno pri humoru. Alo, prodavnica bijele tehnike, izvolite. Juče smo kod vas kupili veš mašinu. A da, sjećam se. Samo da vam kažem da ste u pravu. Zašto? Da je nečujna. Jeste, kad je uključimo, ništa od nje ne čujemo. Došao pop da gleda utakmicu. Pita ga trener, je li grije hoće što u nedjelju igramo meč? Kakvi su vam rezultati, grijeh je da igrate bilo koji dan. Zanio se profesor na času historije i kaže, uze koplje Kraljeviću Marko pa ga prebi na tri polovine. Ustade se Perica, izvinite nastavniče, to nije tačno, jer smo iz matematike učili da jedno cijelo može imati samo dvije polovine. Šedi dolje. To nije bilo obično koplje, nego koplje i po. Dragi i dragice naše, toliko za danas. Vraćamo se za 7 dana. Do tada samo veselo. Hvala na saslušanju. Nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Iza ovog izdanja stoji tonac Savo Popovića, Čuči, urednik Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Sva naša kriza je zbog loše ishrane. Jedni su gladni vlasti, a drugi su siti svega.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Pratili ste Ljetnje priče sa Natašom Janović.
1: Radio Koper. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

da je uređaj u garantnom roku, potvrda od ovlašćenog servisera. Uglavnom, u suštini, opština će donijeti uslove. Oni su najavili da će se napraviti komisija koja će na to da utiče, tako da jednostavno, i koja će donositi odluke, tako da je to. Vodovod Kotor će ispratiti odluku. Na osnovu skupštinske odluke mi ćemo naravno se povinovati tome. Jako nas čeka veliki posao što se toga tiče, i programski i zakonski naravno, jer nije to kao što je nekad bilo, mada u suštini nikad nije bilo da su opraštali računi zbog slane vode. Ovo je prvi put, iako smo svjedoci da je toga bilo i ranijih godina, ali jednostavno i za pravne norme, i zakonski i programski čeka nas veliki posao da bismo to sve doveli, da kaže, da bi i ispunili našu zakonsku obavezu prema opštini, prema potrošačima, a kao i prema vodovodu prema kojima smo odgovorni. To se mora jednostavno dobro razmisliti i napraviti jedan okvir koji će zadovoljiti sve te potrebe.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: puno pozdrava našim prijateljima iz Radio Kotora od Nevernik Beba.
1: Volimo vas.